0: со Андар Тоджикистон Бист.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: со Альберто Чекистон Чор.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс.